žoržvas klavienas, daug celebachas, atet kdeba sikvaru litsminė. Ufas lopinikės,